0: Energy Max.
1: Слушайте другий програм «Грасок Радіа», 1396-ту епізоду серії «Місія Welcome to the Club», односно «Добро дошли у клуб». Меле, Сол Макоса, екстенд мікс, ослуша смо, на котога чули смо «Mercer» featuring HDS, «Rock the Disco» екстенд мікс, та «John Tejada», «Sweat», «On the Walls», «Frankie Rizzardo» ремікс. Емісію наставлямо з «BNS Concept», «Fee Claire», «Make Love» екстенд мікс, на котога сліді «Rule», «Want to Know» екстенд